0: في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. آمنت بالله صدق الله العظيم.
1: سبحان الله
2: جزاك الله.
1: سبحان الله، يا بعد ما شاء الله ما شاء الله،
3: جزاك الله.
1: خوبصورت آیات قرآن بھی خوبصورت انداز تلاوت کر رہے تھے، سعادت حاصل کر رہے تھے جناب ساجد نصیر ساجد صاحب. دستے چلی جناب، اج 5 اکتوبر 2026 دی تاریخ ہے، دن نے سوموار دا تے ویلا ہویا پاکستان شامی 7 بجے، ہندوستان دے شامی 7:30 بجے، تے یورپ وچ اس لیے ویلا ہویا جناب شام دے، بلکہ شام نہیں شام ہون والی ہے، شام دے 4 بجے دا ٹائم ہے. اسی تہن سارے نو ایتھے جی اے نو کہنے ہاں خوش آمدید کہنے ہاں. پروگرام نمبر 14 ہے، کچھ گلاں باتاں تے موضوع او ہو چلی جا رہا ہے جناب. پہلے پروگرام تو بچپن دیاں کھیڈاں تے یاداں، تے ہر آدمی دیاں یاداں اتنی حسین نے، کچھ سنگین وی نے، کچھ دلچسپ وی نے، کچھ مزیدار وی نے، تے کچھ حیران کر دینیا والیاں. تے اسی جس بندے نو پھرولیے نا، او کہندے نا پنجابی جڑا پنو لا لے، تے اسی فچرا وی کھول لیا نا، پتا چلتا ہے جناب بڑے مزیدار گلاں نکلدیاں نے، تے سانوں بڑے بڑے سونے تجربے ہوندے نے. ساڈے ویر ویرنیاں جدوں آندے نے تے بڑے ہی مزیدار گلاں لے کے آندے نے. اس پروگرام دا بنیادی مقصد اے سی کہ مشاعرے تے ساڈے ہو رہے نے ہر جمعے نو، ساڈا پنجابی مشاعرہ راہ فرانس دے تحت پاکستانی ویلا راتی 8 بجے ہر جمعے نو ہوندا ہے، تے اردو مشاعرے بھی ہو رہے نے. لیکن گفتگو لئی کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے سی جتھے دل دیاں او گلاں کردے، جڑی سنن دا اج کسے کول کسے دا وی ٹائم کوئی نہیں ہے. اولاداں تو شکوا نہیں ہوندا، اولاداں دی مصروفیت ایسی ہو گئی ہے کہ اسی بالکل 380 ڈگری تے چلے گئے ہاں. ساڈی اولاداں دی زندگی ساڈی اس زندگی تے خواب دے وی نیڑے نہیں جاندی جڑی اسی جی کے ایتھے تک آئے ہاں. تے اس لیے ضروری سی کہ ساڈے دل دیاں گلاں دبیاں نہ رہ جان، اے نہ ہوئے کہ اس انٹرنیٹ دی تے اس سائنس دی دوڑ دے وچ ساڈا زمانہ جڑا ہے، جڑے سی 70-80 دے لوگ ہاں، جڑے سی 60 دی پیدائش ہاں یا اسی 50 دی پیدائش ہاں، اسی اپنے زمانے نو کتے دفنا نہ دئیے، گم نہ کر دئیے. جدو ڈیجیٹل ورلڈ وچ اے زمانہ لبیا جائے گا، تے اے نہ ہوئے کہ اتنی تیز دوڑ دی ہوئی جنریشن دے پیراں تھلے ساڈا او ویلا او کلچر او تہذیب کتے غائب ہو جائے، بے نام و نشان ہو جائے. اسی اپنی اولاد دے لئی یا انہاں کول ٹائم نہ ہویا، تے شاید کوئی ہسٹری دا ماریا ایتھے آ کے شوقین جدو لبنا چاہے گا کہ 50 ویلے کی ہوندا سی، 60 لے سڑکاں دا کی حال سی، 70 وچ لوگ کس طرح جی رہے سن، 80 دے وچ کی اچھا سی کی برا سی، بچے کس طرح اپنے بچپن گزارتے سن. اج ساڈا بچہ جدو پوچھتا ہے کہ تسی فون دے بغیر زندگی کس طرح گزاری، تسی اج گڈی دے بغیر کس طرح رہندے سو، ہور بڑیاں گلاں، تہاڈی مصروفیت، تہاڈے 24 گھنٹے گزرتے کس طرح سن. تے جدو غلطی نال کدی اے پیج یا اے ساڈی سائڈاں کھولن گے تے انہاں نوں پتہ لگے گا ساڈا زمانہ بڑا بڑا سونا زمانہ سی، بڑا بڑا مصروف زمانہ سی، تے اسی 24 گھنٹے دے ٹائم دے وچ بہت کچھ کر لینے سا. پروگرام دا آغاز کرن ویلے میں چاہواں گی کہ 2-3 نعتیہ اشعار وی اگر ساجد بھائی تسی عطا کر دو تے بڑی مہربانی ہوئے گی، یا اگر تواڈے کول اشتیاق انصاری بھائی تواڈے کول سامنے موجود ہے کوئی کاپی تے تسی بالکل اپنے تعارف دے طور تے نال 2-3 اشعار پیش کر کے نعت دے تے پروگرام دا باقاعدہ آغاز کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ دا نام ہوئے، پھر اس دے سونے محبوب دا نام نام نال جوڑیا جائے، تے پھر یہ بڑی بے انصافی ہے. اسی چاہنے ہاں کہ اللہ تے اس دے محبوب دا نام نال نال محبت نال لتا جائے. جی اشتیاق انصاری صاحب نعتیہ اشعار پیش کرن دی سعادت حاصل.